0: Pod.
1: Nkgono ka mane ka sotlwaneng ore ke ntse ke ituletse mona ke na mme monoto wa ka moputswa ntse ke kwa go tsa hantle ka rota ntse ke re ke ya le tsona hantle ke tseka ke re aa ke bo sosela mosiatlhe ga ke utlwa le ntse le kena le tsamaya le sa sang ka mona a re le ga go le jalo ke sitwa gore ke kena jalo ka mohala gobane bana ba se ba phomotse go ntse itlhophela taba tsena tsa ditlhatlhobo a re le ga go le jalo bona monna eno ga itekanela na le go phoso go yena mongwe mosadi eno wa modimo ga ikemele a tsebe gore ke ga abuti eno jwale a qala go ba lebatha se le ga a sa qala wa matlho a lephega a sheba ka ntle

a ke tshotsena ke sentse ke re ya tshwereng lefielo a itukise a nkatamele a tsebe go tlatla a re behela lentswe la modimo le manolo ya lona go seng gona ga ke gotla ke tla le yena.

ke leboha hle bathong ke ntse ke le ka bata moitwa ka ka kwano a ke tsebe na mathata ho kae hobane nna le yena re ne re tlhophile tsatsi la kajeno re tlhophile ho tla qoka taba tsa ngodise dikgwebo mme jwale ke enwa le ena mohala hae o kgabola fela mohala wa hae o kgabola fela ha ke tsebe hore na ke tlo boela jwale ke nka eng ke e kopanya le eng empa a se moo mathata leng gona teng mme bosio ba gae ga o bo bolele gore lenaneo lona le ke bela tswela pele mme a tlagese go fela tsatsi la janoto etsometsa ka tsala mofuta ofeng ke tlo bobela ke bua le kgetsi daka metso ye masome a mararo mme metso ye masome a mabedi ka morago gore ena gore tle ke tsebe gore ke fumane nako le lona gape lona bammedi ba ka tsatsi la jeno ke bone kgetsi daka mme ena go tlo sheba gagolo ba tlo ba le thupelo yoo ka kotlo etse ruta batho etong go ruta batho ka mokgwa ya go reka go tswaneng ya China ba tlo ba le thupelo mme tsatsi la jeno go tlo ithuta gagolo ka yena tabeno rona ke di fintlha tsa botlhokwa tseo ka go tloge ka tsebang go di lebelela ka ro thupelo e jwalo mme se ka ba sutu yaka epaka go tlo qoka le bona tsatsi la ka jeno bana ba ERM Holdings go tlo qoka gona gagolo lone batho ba ratang go reka lone batho ba rekang ka ntle lone batho ba etsang shipment go tswa mosa o mawatle ge jale tsatsi la ka jeno re shebile ka kotlo gore go tlo bua ka China ba ke kgolo ke ile ka tlhokomela gore bona bana ba bua ka taba ya China rona di fintlha tsa botlhokwa tseo lekela go diola tlhoko gobaneng go lokela go ba teng gobaneng go lokela go ithuta gobaneng go lokela go rua tsebo ka go etsa import go lata ditlhaitswanageng tse dingwe ge bona ge di tlisa ka rona ga ya rona mme tlo tlokela ena tsemetso tse masome a mabedi ka morago gorra ena ya bobedi mme ke tlo tlokela ena roritsang mogobane ke yana ke tlo tlokela ena tsatsi la ka jeno a tho feta bono fela go tloa mono fela metso e lesome pele gora yane boka e pele gora ya bobedi ke a tseba ke na le ba ratile batshetsi ba bangata ba ke na ba ratile le batshetsi ba bangata ba ka mona ke na ba ratile le batshetsi ba bangata ba lenano la rona la ke ba la lantu ke go ba lenana la ba se tlhobong mme ke tlo lefa monyetla tsatsi la jeno gore etsa bonnete ba rona metse re shome le taba elang fone ya ke utlwana wena mo kae kgobe ya go ntse sebetsa ka tsa mofuta ofeng ona le kgobe ya mofuta ofeng metse re shome pele gora ya boraro mme sentse ke na le bana ka kwane jola ga sa le seo tshena ke tlo qoka le bana ke tlo qoka ka kgwebo le bona molaonaka ga le qetile ka mono o tlo batlise ka kwano o tlo batlise ka kwano ga le qetile ka mono o tlo batlise ka kwano ge tlo qoka le bona ka taba tsa kgwebo ke nanong jela ba setlo kgwebong ga ke sa fone moitu wa ka ke tlo qoka le bana batle batle ka kwano ka phapisi tsa kgaso e re ke etse tsena fela ke tlo qoka a e le mona ka nnete ba se ba mphutlile re ke qoke le bana ba sekolo ka kwano ke qoke le bona ka kgwebo nna ke le ba setlo kgwebong banna motho wa ka ilene ke ena watla molwanaka.

ke ba kopela tsela le sediganya o tle o ba ile ke le wa ka ba ile ke ba kopela tsela le sediganya o tle o ba ile.

0: hore re Basotho ba ileng ba sebedisa bullet ba ka ba kgothatse, mme ba ba kgothatsa jwalo ka mafu a mangata a fapaneng. Mme dumela. Mme o phetse hantle? Ke phetse hantle. Ee, mme wa ka, re go memme tjenana hape e le hobane ge re o e mong a ile a ka sebedisa bullet ka malwetse eo neng o na le ona, le bao o ileng wa ba kgothaletsa ka morao hore jwale o ikutlwe hore ke o thotse pholo. O nonwa bullet ho nona leng wena?
1: Le nepahetseng kgomo, nepahetseng kgomo.
2: Ee, jwale nna bullet ha ke tla e tseba, ke ne ke nkile lemo tse ngata hampe ho tloha botjheng ba ka, ke kgathatswa ke noka, ke mathile hohle mona dingakeng mona, nthwena e hana ho fela. Qetellong ha se ntse ke ya ngakeng tsa sekolo jwalo, ke etsa jwang, ke etsa jwang, ke iswa dithuso tsa rapping, ke etswa jwang. Ba qetella ba re ae nthwena ho bonahala ha re sheba di-scanning e ka re ono e nengneng ka ditumo. Jwale ha o ile a lesapo la mokokotlo le hata mosapo le etsa jwang le jwang, ntho tse ntse ngata tse ba di buang. Jwale gang fela ko go kompoe operationeng o lokisa lesapo lena le kareng le utswile sporong. Ka ya operationeng, ka etsa operationeng. Le nna ka ba ka ikutlwa ka morago ho yona hore ae ona tjena ke fodile. E le gobane pele ho moo ke ne ke sitwa ho dula, ha ke dutse ke sitwa ho ema, ha ke eme ke sitwa ho dula. Kore ha ke le ka etsa ntho e be ke entse, ha ke sa fetwa, ha ke sa etsa letho. Ke opelwa kopelo ena ha e sale. Ka nako ne ke sa le mosebetsing, ke sa le motjhanyana tjenana. Ke re la ke re ke tlo dula ka koloing ka mona, ke a kgannebe ya ke tsena ke tlo kena jwang ka koloing. Kore ke opela kopelo. Ka mora lemo tse hlano ke entse operation, ke be ke ikutlwa gore ke fodile. Ya tsoa nthwane hape, ka opelwa hape, ka opelwa. Kore ka opelwa gore ke opelwa, ka utlwa ke sa sena ke tsewang, ka kgutlela gona mane batho bane hape. Ba re tla tlameha go kgutlela operationeng, ka re le go leka, ga ke naya moo. Gobaneng ga ke sa fola, mme ke nagana gore ke fodile, le gopola ke lemo tse hlano gona jale. Empa ke ena ntho ene e boetse e kgutlile hape. Atšhe ya ba ke ntse ke gogoba jwalo, ke gogoba jwalo, ke ya kwana le kwana, ke sa tsebe na ke etsa jwang, ke nka gone ke etsang. Empa ya bantho ene ga e fole, ka gola ka 2024, ga ke sa tsewa le kgwedi gantle. Ke ne ile ka nna ka mamela di-radio mone ga o ntse o bua jalo ka ga le le radio mone, ka utlwa radioeng e nngwe go ntse o thwe bullet, ka re bullet, ebe bullet ke e ngwana eso. Ka be ke utlwa motho o mongwe a bua le ena a re e la ya ka ya mo thusa. Empa e se ka lefile tshwanang le laka, ka ke re ka gore nke ke late ntho ena, nke ke batle ke tlo enwa ko utlwe ena e tlanketsang. Ke ne bie ke sena le tumelo tjenana, ntse ke re aga o e gale re di nwa ntho tsena, fela ge re tla nwa re tla etsa jwang gobane bebe ga re tsebena re fodiswa ke
0: go batla bophelo.
2: Ee, ka e lata mo ka e fumana shopong gona motseng mona. Ka e reka botlolong ka fitlha ka eno. Atšhe ka utlwa ke sa utlwe gantle, empa ka utlwa ge fa e fela ka lata ya bobedi kana itsedi ya bobedi iso be le hafo tshwaralentate ka utlwa ebo fela ga e ka go dumela ga ke ema tseng ne ke se motho a ka ba ema nako e telele le ga ka utlwa go dumela gore ke eme ka mona ka tlong ka mona nke ke eme mo ntafoleng ke tlatswe dijana ke etseng ke etseng ke so batle go dula fatshe ka ga ebo ntho ene ka re e tla etsa ntho mo. Gobane e ne e le yona fela e ntse ke nwa ka nako eno ka nnete go sena letho le leng le ntse ke lele. Di-pain killer tsena tse ne ke tlwaetse gore ke sale ke dinwa ke bolaya ke re ke bolaya botlhoko fela bo sa fole ke di sa dino. Ka utlwa ka ntho ene e ka nna ba ke yone itse botlolo ya bedi ga e fela ka e eketsa gape ka utlwa bele go fela e tlietse ke ema, e tlietse ke kgona go tsamaya nako e telele, se ke kgona go etsang ga ke dutse go kgona gore ke eme, ga ke eme go kgona gore ke dule. Le ha ke robetse ke kgona go fetoga, ba nna ke sitwa go fetoga le ha ke robetse. Ya ba ke ntse ke nwa, ntse ke nwa. Bontate ke ile ka fihla botlolong ya